0: Onda Cero Lugo, 94.9.
1: Amariña e o seu patrimonio en Onda Cero.
2: A ría de O Barqueiro, situada no Vicedo, é unha das máis pequenas de Galicia e tamén unha das máis fermosas. Nun dos seus límites, o cabo destaca de Bares produce o encontro entre o Atlántico e o Cantábrico, ademais de ser un excelente observatorio de aves. Cada outono, miles de aves sobrevoan esta zona e a Illa Coelleira, onde os restos dun antigo monasterio templario sérvelles de refluxo segredo. Os portos desta ría destacan polas súas casas brancas, derramadas polas ladeiras como un anfiteatro que mira o espectáculo do mar. O este da ría, o abrigado Porto de Vicedo, convértese na espléndida Praia da Arearonga.
0: Onda Cero Lugo, 94.9.